posjetite kafe Baron, na Feklamakter Strasse, Klagenfurt, Austrija. Kafe Baron.